Ce naci, naci, naci, mi tarantă baci, baci, baci. Ce naci, naci, naci, mi tarantă baci, baci, baci. Zara naci, naci, naci, mi tarantă baci, baci.